Well, for me, take 12 kidiku mini na matini ya chiel matika katike bota preacher man. Of course, take away ni introduction. Ehe, ka inyo kwa putbe peti kangiwene. Wadanyo kumene ya nejemine tuju beri kwa hariki kidiku mini na matini ching abichel. Mene ya rodua pa, dumia pa, mwakalivariyo. Kipira riwi abichel lewe njivriwe kumoike ya matiyenye ati buona siyo.

0: Gina Marman, ina ide met kabisa manyi. Anda pe.
1: Aha, tinda mahi. Chua kiri na ite nini do loke makara chwe chwe ina pe tamu ginu mweken. Kariti yu mchui kere daho mwkene. Mada winyu ulo ho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Peku manu ya mokicha. Kabisa ubiru gina marama kibora bora alka.

0: Toru ya bonwen ton neabi. Speak fama. Duon mabigik. Hitika winyo piera boru ya bonwen ton neabi. Speak fama. Duon mabigik.
1: From Kulu City, Speak FM.
0: Hitika winyo piera boru ya bonwen ton neabi. Speak fama.